e kribele tshimiso tse mtheleji e tlwana pele re ke le sume ke ra ke ka ba go seswa pele ga irela ya bo seswae ke ka botlhokole bogolo ba pele fa le ga re lebegela fa le ka lehula male madine o leti